Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anatolije do Balkana. Govorit ćemo o razvoju narodnih vještina koje su vremenom poraste i prerasle u sportske discipline. Koje su se vještine razvijali iz Anadolije do Balkanskog poluostrva i šta je to što nas stoljećima veže? Upečatljiva sličnost između tradicionalnih sportova Turkije i Balkana proizilazi iz višestruke historije. Balkanska regija je stoljećima doživljavala intenzivnu kulturnu interakciju sa Turcima. Otomansko prisustvo u regiji trajalo je oko 500 godina, a tokom ovog perioda ne samo da su se izgradili gradovi, mostovi, gostionice i džamije, već se dijelile i sportske tradicije, borbeni običaji i kultura takmičenja na otvorenom polju. Smijeh mladih Hrvata usred arene, takmičenje mladih ljudi koji su pokazivali svoje vještine na konjima, okupljanje gomile oko majstora strelaca, sve su to postale uobičajene znamenitosti i Anadolije kao i Balkana. Balkanski narodi su je već stoljećima prakticirali kao konjičke sportove koji zahtijevaju snagu i okretnost. Nakon susreta sa turskom kulturom, ovi sportovi ili su usvojeni, obogaćeni ili transformisani u drugačiji oblik. Stoga je danas često teško razlikovati sportove dva regiona. Inače, ljudi poboljšavaju svoju fizičku aktivnost, produžavaju svoj životni vijek i postaju bolje opremljeni za odbranu od potencijalnih napada. Turci su pridavali važnost svom fizičkom razvoju koristeći mnoge sportove kao sredstvo zabave i pripreme za rat. Isticali su se oblastima kao što su jahanje i streljačarstvo, postižući time velike pobjede u bitkama. No, da bi preživjeli u surovim prirodnim uslovima, Turci su morali održavati svoju fizičku kondiciju na visokom nivou. Morali su biti brzi i snažni kako bi sustigli divljač i pobjegli od životinja jačih od sebe. Neravan teren je također zahtijevao složene oblike visokih, dugih i dubokih skokova, kao i penjanje po visokom drveću i stjenama. Teškoće svakodnevnog života naterali su Turke da shvate vitalni značaj ovih pokreta, te su izvodili razne vježbe kako bi povećavali svoju snagu i poboljšavali svoje sposobnosti. Borba za preživljavanje protiv prirode ojačala mentalnu i fizičku strukturu Turaka. Kod plemena Huna učešće žena u fizičkim aktivnostima bilo istaknuto kao i u drugim turkijskim društvima. Hunske žene, baš kao i njihovi muškarci, jahale su konje, gađale strijele, šutirale lopte, hrvale se i pridavale veliku važnost razvoju svog tijela i zdravlju. Najvažniji sport u stepi su konjske trke koje organizuju tokom proljetnih festivala koje počinju grmljavinom u aprilu i maju uz muziku i pjesmu. Osim toga, lov je bio najvažniji sport. Inače, jedan od najvažnijih alata koje su Huni koristili na konjima bio je luk. Djeca su počinjala sa obukom streličarstva u dobi od 7 ili 8 godina. Osim toga, poznato je da hunski vladar Mete je bio prilično uspješan u streličarstvu. Čak je poznato da je Mete, Han, izumio i zvižduću strijelu. Naučio vojnike